हिंदी आश्रय इंग्लिश नो लिख को संयोग पांच चीज़ ठिया को दिशा रंगो शिलोंग नोंगी नोट इस उस संयोग पांच चीज़ ठिया को मिनट लिया नो उत्साह तुम बस नो आगे चीज़ टुकुआ को मिनट टर्नो फैक्स एंड फंस नो आगे चीज़ टुकुआ को मिनट टर्बुंग नो अ सॉन्ग दैट इंस्पायर्स आगे चीज़ टुकुआ को मिनट मच नो रेडियो टॉक आगे चीज़ टुकुआ को मिनट मच टर्बुंग नो डेंटेड लुकुड मास उसी सुनो अखबार आगे चीज़ Tukau aku tersarang nung. Aku temu bersiwa kan senang asyik tu. Teraku nung Mumbai nungi vivid. Para tersenyum pang asyik tu. Anak aku nung Delhi nungi English asal Hindi nung lino kosan yuk pang asyik tu. Anak aku tersarang nung Mumbai nungi vivid. Para tersenyum pang asyik tu. Asal pesa aku nung. Mesem buat transmission sih bang tu. Mana ni? Tanya buat transmission. Ni kong dah senang yang mes. Zengah muda tak tu. Tanah buat transmission. Negeri tang berzakat dan senang lapuk tu. Berzakat minat semer pungno. Tanah seni minat tempat awak kena ngasih tu. Pungwa kono. Cerdam seno ngasih tu. Pungwa kono terserang no kui manungi. Awak sang asal seno pala layuk pangasih tu. Truk aku no local talent ngasih tu. Truk aku minat macam no radio talk ngasih tu. Truk aku minat macam pungno English talk ngasih tu. Truk aku minat liar no. Alui macam seno ngasih tu. Tentu aku minat terno kui manungi. Asal ni susah nak kemas asal English ni pangan sih tu. Tentu aku terserang no Western music pangan sih tu. Tiap aku no nak terkelam pun pangan sih tu. Tiap aku minat liar pun no. Lelu nungi dia asal English no. Lelu usang yuk pangan sih tu. Tuku aku minat ter pun no. Lelu nungi spotlight ni yuk pangan sih tu. Tuku aku terserang no. Hindi film kan pangan sih tu asal. Teraku no, tanah buat transmission sih bangsa, tangga sih nonton. Tenet aku minat penguat rumah kelami, pizza hearts no, ya bang tulah cakap macam apa, kan kah ada bang angsi sih.